0: Zbog bojevog gađanja danas i sutra od 8 do 16 sati doći će do obustave saobraćaja na cesti Banja Luka, Čađavica, Dionica od naselja Kola do naselja Stričići. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, zatim Bihać-Ripać, na lokalitetu Orljani, Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Hvala Bihamku na ovim informacijama, a vama cijenjeni slušaoci, ukoliko trenutno putujete ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.
2: Ko ste vi?

grada na modernizaciji i unapređenju procesa u gradskoj upravi, uz snažnu podršku rukovodstva i zaposlenih. Posebno se naglašava posvećenost inovacijama i uvođenju savremenih metoda rada kroz primjenu softverskih rješenja, digitalizaciju procesa i stalno unapređenje administrativnih praksi. Grad Bosanska Krupa je tokom proteklih godina izgradio prepoznatljivu i proaktivnu ulogu lokalnoj zajednici, ali i na nivou Unsko-sanskog kantona kroz realizaciju brojnih projekata usmjerenih na poboljšanje kvaliteta života građana. Kontinuirano apliciranje na domaće i međunarodne javne pozive omogućilo je realizaciju značajnog broja razvojnih projekata koji doprinose unapređenju infrastrukture, javnih usluga i ukupnog društvenog razvoja. Također je istaknuta uspješna suradnja sa institucijama, međunarodnim organizacijama i privrednim sektorom, uključujući UNDP MEG projekte koji je dodatno doprinio unapređenju standarda dobre uprave. Dobijanje CAF certifikata potvrđuje opredjeljenost grada Bosanska Krupa ka modernoj i efikasnoj lokalnoj samoupravi, te predstavlja snažan poticaj za nastavak reformskih procesa i dalje unapređenje javnih usluga u skladu sa evropskim standardima.

dogodilo se na današnji dan. 16. juni 1745. godine britanske trupe zauzelo otok Cape Breton, koji je danas dio Nove Škotske u Kanadi. 1746. godine rat za austrijsko nasljeđe, Austrija i Sardinija, porazile francusko-špansku armiju u bici kod Penseze. 1826. godine, pošto je ugušio pobunu janičara, turski sultan Mehmed II. Ukinuo vojni red i uveo nizam redovnu vojsku. 16. juna 1920. godine u Londonu održana prva sjednica Društva naroda. 16. juna 1941. godine predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt naredio zatvaranje svih konzulata Njemačke u SAD-u do 10. jula. 1960. godine premijera Hitchcockovog filma Psiho. Na današnji dan 1992. godine predsjednici SAD-a i Rusije George Bush i Boris Jeljcin u Washingtonu postigli dogovor o smanjivanju arsenala dalekometnih nuklearnih raketa za 2/3 do 2003. godine. 16. juna 1996. godine Međunarodni komitet Crvenog krsta saopćio je da je na prostoru SFRJ za vrijeme ratnih sukoba od 1991. do 1995. godine nestalo oko 20.000 ljudi, od kojih oko 12.000 u Bosni i Hercegovini. 16. juna 2010. godine Butan postao prva država koja je donijela zakon o potpunoj zabrani duhanskih proizvoda.

20 je sati i 10 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Ugodan prijem programa želi vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Muhamed, Nermin, Elvedin, Diana i Dževad. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 20 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmeničnim propuštanjem, a počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvorno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da se na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva, a do vas ćemo proslijediti putem naših radio talasa zanimljive informacije, vijesti, događaje s područja Unsko-sanskog kantona, a razgovarat ćemo i s našim gostima koji su bili na jednom festivalu u Italiji i tamo predstavljali Bosnu i Hercegovinu. O čemu se i o kome radi otkrićemo tokom našeg otvornog programa. Zato ostanite s nama.

11. sati i 51 minuta, cijenjeni slušaoci, uz ovu navijačku pjesmu zajedno bodrimo svaki dan, posebno u četvrtak, reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Oproštamo se u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Tačno 12 sati poslušajte opšteni pregled vijesti, a ugodan ostatak dana želim vam programska tehnička ekipa Muhamed, Nermin, Elvedin, Dijana i Dževad. U drugoj smjeni sa vama su naše kolege Goran i Anesa.

0: slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevad Bunjević, ovo su vijesti. Dan branilaca Bihaća obilježava se danas odlukom Gradskog vijeća Bihaća. Ovaj datum ima službeni status i obilježava se kao Dan odbrane i Dan branilaca grada. Obilježavanjem 16. juna podsjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad u napada agresora. Položeno je cvijeće na spomen obilježja, dok je u podne održana svečana akademija Gradskog vijeća Bihać. Proteklog vikenda u naselju Trstovac u mjesnoj zajednici Mutnik organizovana je svečanost tokom koje je otkriveno spomen obilježje s imenima dvojice boraca koji su na području Cazina prvi izgubili živote u proteklom ratu i imenima svih poginulih i nestalih boraca iz Trstovca. Ovo spomen obilježje spaja prošlost, sadašnjost i budućnost i podignuto je u čast onih koji su omogućili da danas živimo u miru i slobodi, javlja Radio Televizije Cazin. Benjamin Džaferović, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je povezan s jučerašnjim ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, nakon čega je uz izvještaj počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost kantonog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje nastavlja daljnu istragu ovom predmetu te odlučio o daljnjim mjerama i radnjama. Opštinski sud Bihać je izrekao prvostepenu nepravosnažnu presudu u kojem je bivši ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te osuđen na godinu dana zatvora i trogodišnju zabranu obavljanja dužnosti ministra u kantonovoj vladi. Istom presudom Halkić je oslobođen po tački 2 optužnice jer nije dokazano da je isti počinio krivično djelo kojemu se tom tačkom stavljalo na teret. Radovi na sanaciji klizi

Cijenjeni slušalci, 15 sati 12 minuta i dalje ste u otvorenom programu Najboljeg radija. U narednoj minuti dvije govorit ćemo o jednom posebnom događaju koji je danas zabilježen na području grada Bihaća. Naime, u Bihaćkoj mjesnoj zajednici Golubić prigodno je obilježena 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje, ne samo na ovo, nego sva rubna naselja, Ripač, Pritoka, Golubić, Sokolac i druga brojna naselja. Ovaj datum pamte mještani, pamte i ovi mlađi koji kroz historijske časove imaju priliku da nauče o hrabrosti jednog naroda koji je odlučio da preživi ta teška vremena. Mještani, porodice, šehida i poginulih boraca te demobilisani borci ratnih vojni invalidi kao i predstavnici gradske uprave Bihaća prisjetili su se na današnji dan ovog događaja.

agresorskog napada na prigradska naselja, te su evocirali uspomene na sve one koji su tom prilikom položili svoje živote u odbranu neosvojivog grada Bihaća. Naravno, više informacija donosimo u našoj centralnoj informativnoj emisiji koja je na programu tačno u 7 sati i koju, iako je televizijska emisija, prenosi i vaš radio. Kompletan događaj pratili su kolege novinar Samir Tulić i snimatelj Ekrem Halilagić.